0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: 9:26-ზე ქალბატონებო, მისი უდიდებულესობა ქართველი ერისთვის მინდა განცხადება გავაკეთო, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენთან თხოვნები უკვე ერთ საათია დაწყებულია Viber-ზე, WhatsApp-ზე +9 5 5 5 6 9 7 0 და ჩვენი Facebook-ის fanpage-ზეც მოგწერეთ, ითხოვეთ, აუცილებლად აგისრულდებათ თქვენი სიმღერები, თქვენთვის სასურველი სიმღერების აგუგუნება, ასე რომ გელოდებით ჩემს ეთერში ამჯერად SMS-ების ხრივ, ხოლო შემდეგ კი აუცილებლად 2-დან 3 საათამდე ზარით დაემატება ამ არაჩვეულებრივ ამბავს. ამბავი ესე ბედნიერი და ჩანმრთელი. ახლა კი ამინდის პროგნოზი. 24 ივნისი, 4 შაბათი დღე, დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმა.
4: ცუდა.
3: სოხუმში 27 გრადუსამდე დათბება, მესტიაში 19, ზუგდიდში 25, ოზურგეთში 21, ქუთაისში 4, ბათუმი 24 გრადუსი სითბო იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა, ახალციხეში და გორში 22 გრადუსი, ბორჯომი, ცხინვალი, აშური 20 გრადუსი, თელავში 23, რუსთავში 26, თბილისში წვიმა გვაქვს, ჰაერის ტემპერატურა +25 გრადუსს მიაღწევს, ეთერში

ლაშარამიშვილი და ნახოთ ვინ მოგწერს და რა სიმღერას მოგწეს, რა სიმღერის დასახელებას. ვაიბერი და ვოტსაპი +9595 96 77 703-ანი, ჩვენი Facebook-ის fanpage-იც არ დაგავიწყდეთ, რომელსაც ძალიან ბევრი მოწონება აქვს ჩემო ძვირფასებას. ეს კი თიკუნა ფასაცია, ურთიერთობა. აბა თიკუნა, მიდი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს გას. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
5: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტელის გელით. დინესტელი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: შენი თხოვნა შესრულებულია.
8: არდაიდარდო. 9:44 წუთზე ჩემი ძმით დავიწყე დილა. შენ კენაცვალოს ლაშამ. გულში ვასილა მე 13 ადამა გამიგე პირველი და არაჩვეულებრივი მიზღვნა სიმღერა ხაშურზე მინდა მიუძღვნა დიდის ერთად დათოს კანდაკებას ხაშურის დაკიდებულ ბაღებს და სურამის პირამიდასო ამას მოფიქრება ხო უნდა ეს აღარაფერი აღარა თქვა ვასილა. გულბათის მერე გაუში ძალიან გთხოვ ეწუნება ყველას ვინც გისმენსო. თაკომელიკიშვილის გაზაფხულს მოვისმენდი დიდი სიამოვნებითო. ვასილა, კიდე რა გენაბეჯო, მეთხარე ძამა, შენი გოლისთვის კაც მოკლავ, გამეგე. რა შემიან ძმები ჯიგრები. ოქროები მაშასე ქალბატონებო და ბატონებო ეთერშია ლაშანამ და გაუშვი მილიონიო ეძღნება ვასილასო ვასილა ხაშორ და ხაშორლებს ეძღნება მილიონი ძმაო, მეტი რა მქონა? არა და ძალიან მაგარია ეს სიმღერა, ძალიან მიყვარს.
9: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes.
10: Humana.
8: ძმაო. მილიონი B17 და Levan Beitrishvili. აგენა ხონდეს მილიონი. ნახევარი მე ძმა, ნახევარი შენ. მაგარი კანება. არ დაინარდოთ.
11: სამსახურიდან მოვდივარ და ლილი.
8: დაკეთდო აღე ჯოჯოხეთის კარიბჭე.
11: ჯიერი უძილო და ნერვებ აშლილი.
8: ყოველდღე გეშალიან ნერვებსა.

0: ასეთი გემრიელი, ასეთი შვენიანი, ასეთი ახლობელი, ნათესავი გეგონება კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც ვერ იქეიფებ. არ დაიდარდოთ, არ დაიდარდოს ეხართ.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად.

0: ციფრული გზით.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ

0: 7777.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: აცაცა და ორ წუთზე 10 საათიანი დილის ჰიტი სახე Poetry Emotion წმინდად გადავიქეცი. ორკაციანი მოსატური კინოთეატრში თქვენი იქნება პირველი საათისკენ გავათამაშო.

0: ვარსკვლავები კაშკაშებენ და გამცნობენ ყველგან, სადაც გალაქტიკა. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
1: აცაცა და 6 წუთზე კალბატონებო და ბატონებო, მისი უდიდებული სობა ფლორა და ფაუნა მოიცდის სამაგიეროდ ჩვენ აუცილებლად უნდა ავაგუგუნოთ ჰოროსკოპის ამბები. ჰოროსკოპი დღევანდელი ზადაღისა. დღეს რა დღეა? დღეს კვირა, ამ ხვალ კვირა, მასალ უნდა ხო. დღეს გახლავთ 24 ივნისი 2026 წლისა. ვერძი, დღეს თქვენ ყველაფერი კარგად გამოგივათ, ჩემო ვერძებო. ყველასთან გამონახავთ საერთო ენას, ხოლო არა სასიამოვნო სიტუაციებს უმარტივესად განმუხტავთ. რაც შეეხება კუროს, დღეს თქვენ გაგიჭირდება მნიშვნელოვანი და საჭირო ადამიანებთან კონტაქტი. ტყუპები თქვენ აუცილებლად იწამეთ საკუთარი თავის და ენდეთ საკუთარ ძალებს. გირჩხიბი,

0: თქვენ პირდაპირ მნიშვნელობით გადაიქცევით გამომძიებლად, აუცილებლად გახსნით საიდუმლოებებს და გამოავლენთ ტყუილებს. ლომები აუცილებლად უნდა გაუფრთხილდნენ დღეს ურთიერთობებს და უნდა გაამყარონ ისინი. ამაში ვარსკვლავები აუცილებლად დაეხმარებიან. ქალწულები, ძალიან კარგი იქნებით საქმიან მოლაპარაკებებში. ჩეხებას სასწორებს. დღეს თქვენ აქცენტი უნდა გააკეთოთ მხოლოდ პოზიტივზე. კარგი განწყობა დაგეხმარებათ რთული მისიის შესრულებაშიც. მორიელი, უნდა იყოთ ყურადღებით პატარა დეტალებმა, შეიძლება გეგმები გაგიფუჭონ. შულდოსანსაც შეეხება, ანუ მე და ვასილასაც, აუცილებლად უნდა გაარკვიოთ თქვენი ურთიერთობები, უნდა იპოვოთ კომპრომისები და გაამყაროთ კავშირები. ხისრკა, ყურადღება უნდა მიაქციოთ ცხოვრებისეულ დეტალებს, ეს კარგ ხასიათზე დაგაყენებთ. მერწყული, ბევრი პრობლემა დაგიგროვდებათ და მარტო მოგიწევთ ამ ყველაფერთან ბრძოლა. და თევზები, უნდა მოუკლოთ სიჩქარეებს კარიერული წინსვლისკენ სწრაფად ძალიან გღლით. აი, ასეთი ამბები გახლავთ შემოკარგებო ჩვენსაც. ჩვენ კი დილის გამოხნევებს სიმღერა გვიახლოვდება. ეს არა ჩვეულებრივი კომპოზიცია ფაქტიურად, ესე იტყვის და ნამღერი, როგორ გითხრათ, როგორ ანაირად, მაგრამ მითხარ სად გეძებო, ნინი ბადურაშვილის და ბიჭოლას შესრულებით. საათის ბოლოს ჩვენთან თხოვნებია, ასე რომ მომწერეთ Viber-ზე, WhatsApp-ზე +9 5 5 6 6 96 7 3 და ჩვენი Facebook-ის fan page-ზე, რომელსაც ძალიან ბევრი მოწონება აქვს. წერდა გუგუნი.
1: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

0: ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: აბა, ქალაქური სიმღერა ჯგუფი ალილო უკანასკნელი მე ფაიტონე. საათის ბოლოს ჩვენთან თხოვნებია, ქალბატონებო და ბატონებო, აბა არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას.

0: ინჟინერებს, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дареген და არდაიდარდო.

საღამოს ქართულ სუფრას თუ შემოუსხდებით, ჩვენი სიყვარული უფრო და უფრო გაგვივდება. ჩვენი ქართული სიმღერების თანხლებით. რადიო არ დაიდარდო. უდარდელი განწყობა, უდარდელ ტალღაზე.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: აცაცა და 40 წუთზე ამინდის პროგნოზი დავიმუხტოთ. შემოკარგება 24 ივნისია დღევანდელი დღის თარიღი 4 შაბათი დღე. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმა, საღამოში 27 გრადუსით მოიქნება, მესტიაში 19, ზუგდიდში 25, ოზურგეთში 21, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი 24, აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა გვაქვს, ახალციხეში და გორში 22 გრადუსით მო. ბორჯომში 19, ცხინვალში 20, ისევ როგორც ხაშურში, თელავში 23, რუსთავში 26, თბილისში წვიმა გვაქვს, არის ტემპერატურა პლუს 25 გრადუს მიაღწევს. ეთერშია ლაშარამიშვილი, მცირე რეკლამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად დილის ესე იგი თხოვნებს გავაგრძელებთ და მომწერეთ ვის რა სიმღერა გნებავთ ჩვენს ვაიბერზე და ვოტსაპზე პლუს 9995569 7-3 და ჩვენი ფეისბუქის ფანპეიჯზეც აუცილებლად გელოდებით.
1: რეკლამა. ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560-220. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადების გან როგორიცაა ვაზისჭრაკი, მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ორი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2515 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: აბა, ეთერშია ლაშარამიშვილი, ნახოთ ვის რა სიმღერა სურს. ლაშკო დილამშვიდობისა ზურა მანჯოს ვახტი კოტიკო გაუშვიო. 3 აპრილია ხო არის თქვენთან? როგორ არ არის ჩვენთან 3 აპრილია? ყველაზე მაგარი სიმღერა არის ჩვენთან 3 აპრილიას. ძალიან გხოშვით კაცა სახუმარო გაუშვიო. სიყვარული არ იქნება, არ იქნება. კი ბატონო, უი, მე ძალიან მიყვარს ყოველთვის ეს სიმღერა. აი ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ჯერესერტი იმიტომ რომ ჯასო კახიძის შემოქმედება მეორესერტი ფანტასტიკურად აქვს შეკაცას ეს გაკეთებული. აბა, არ დაიდარდოთ.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: სამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერებ.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. Elite, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbanki MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC Bank წერტილი G.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
7: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
10: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
11: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
12: ნინი ქარსელაძე, ჩემი ქალაქი, ჩემი ტოლია. 11 საათსა და 3 წუთზე ეს არაჩვეულებრივი დილისიტი სწორედ თქვენ გეძონებათ, ჩემგან მხოლოდ თქვენგან აუცილებლად საათის ბოლოს.

მების სახით SMS-ებს ველოდები Viber-ზე და WhatsApp-ზე 0995-56-16-7-0-იანი. ჩვენი Facebook-ის fanpage-ი არ დაგავიწყდეთ. არაჩვეულებრივ დილისიჩი ორკაციანი მოსაწვევი.

დღეს 4 შაბათია, ჩემო ძვირფასებო და ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ აფიშა დახუნზლული უნდა იყოს. თეატრები უმეტესწილად გასულები არიან დასასვენებელ ამბავზე. მაგრამ თავისუფალ თეატრში მაინც არაჩვეულებრივი ძალიან კარგი სპექტაკლი შეგიძლიათ დღეს იხილოთ. ღმერთო დაგვიფარე ჩვენ და ადამიანები. გაბრიადის თეატრში ჩემი გაზაფხულის შემოდგომა შეგიძლიათ იხილოთ. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. ოჰ, ღმერთო, შეგიძლიათ იხილოთ. ბედნიერი დღეები თბილისის კამერულ თეატრში შეგიძლიათ იხილოთ დღევანდელ დღეს. სულ ეს გახლდათ დღევანდელ დღეს კინოში, რა ვიცი, დღეს

0: ნაჩვენები იქნება ძალიან ბევრი ისეთი ძალიან კარგი ფილმები, Backrooms, შეპყრობილი, მაიკლი, რომელიც მე ვნახე და ძალიან ძალიან მოგვეწონა. Eschmack Satsuya Prada 2. ხო. გამოაშკარავების დღე, ნორმანდიის დესანტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პატარებისთვისაც ძალიან კარგი მულტიპლიკაციური ფილმები შეგიძლიათ იხილოთ. მუსიკა. რაც შეეხება მუსიკას. არტარეაში შეგიძლიათ დაიმუხტოთ მუსიკით. ალექსანდრე გრიბოედოვის თეატრში, ჯგუფი ალილო 25 წლისა. დღეს მურო გაგოშიძე გთავაზობთ რუსთაველის ეროვნულ თეატრში, მურო გაგოშიძე MMO Velab. ესეთი დასახლების პერფორმანსი შეგიძლიათ იხილოთ. ეს გახლდათ აფიშა, ჩვენ კი დილის გამოხნევების სიმღერა გველოდება წინ. ჩემი ყველა გზა ჯვარედინი და თამაზ ჩედნიძემ ხიარული მძღოლა.
1: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამოხნევების სიმღერით.
0: მილი თაზო.

0: უბრალი.
1: სალაღობო სიტყვა, რომლის შინაარსიც არ იწვევს კამას. შემოგარგებო, ჩვენთან ერთად, კეიფი გადასარევია. აბა?

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ბაღაჩო, ვია 75 არ დაინდარდოთ ქართველნო.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილე ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
4: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარესხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI. ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
5: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
6: ჰაიროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
8: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbank-ი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
9: MBC Bank წერტილი G. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტრო პროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
10: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
11: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
12: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა

0: პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: 11 საათსა და 42 წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო, მისი უდიდებულესობა ფლორა და ფაუნა იუცხება 24 ივნის 4 შაბათ დღეს დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმა გვაქვს. სოხუმში 27 გრადუსი მოიქნება, მესტიაში 19, ზუგდიდში 25 და ოზურგეთში 21. ქუთაისი, ფოთუმი და ბათუმი 24 გრადუს სითბოს დაიჭერს მთელი დღის განმავლობაში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმა გვაქვს აქაც. ახალციხე და გორი 22 გრადუსი, ბორჯომი, ცხინვალი, ხაშური 20 გრადუსი, თელავში 23, რუსთავში 26. თბილისში წვიმა, ხვალ, უბრალოდ დღეს ჰაერის ტემპერატურა პლუს 25 გრადუს მიაღწევს. მცირე რეკლამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად თქვენს SMS-ებს ამოვაგუგუნებთ ჩვენს Viber-ზე პლუს 9955 96 17 7 და 3 ნულიანი და ჩვენს fanpage იმაზეც, რა ქვია, WhatsApp-ზეც fanpage-ი არ დაგავიწყდეთ.
1: რეკლამა არ დაიდგა სოთერში.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზისულ ტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან

0: უფრო შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
7: ეთერშია თხოვნები.
8: აბა ქალბატონებო და ბატონებო, თხოვნები. დილამშვიდობისა მეგორული რამე გაუშიმადლობთ. ჩქიმ გურის მაჩიხოლი გაუშვით, მადლობთ. მეგრულს გაუშვებ აუცილებლად. ქეთი ხუცი შვილის გაზაფხულის მზე მინდა მოვისმინო ლაშაო, რატომაც არა. ლაშაღლონდის ისევ მოვლენ ფანტელები, ეძღვნება ყველას, ვისაც უყვარს სიყვარულის ფანტელიო. კი ბატონო, წევნა.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: Brexini, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
13: დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში. არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
14: რატო გამართელი თბილისური პოპური 12 საათიანი დილისიდი და ორკაციანი მოსაწვევი კინოთეატრში.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ტრიო სამანი რადმიცკე რაბა ქალაქური სიმღერა.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში.

0: 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 ფის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: რა თქმა უნდა, მგელაძე, მე და შენ 12 საათად 30

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

12:34-ზე ეთერშია ლაშა რამიშვილი. ვნახოთ, როგორი რამინდი გველოდება დღევანდელ დღეს. 24 ივნის 4 შაბათი დღეა. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად

0: თელავში 23, რუსთავში 26. თბილისში ჩვენთან წვიმა, თბილისში არის ტემპერატურა +25 გრადუს. მიაღწევს დღევანდელ დღეს და მცირე რეკლამის შემდეგ მე აუცილებლად შემოგთავაზებთ იმ ფანტასტიკურ და არაჩვეულებრივ დივისიც, რომელიც თქვენ უნდა გამოიცნოთ, თუ გამოიცნობთ, ორ კაცერი მოსაწვევი კინოთეატრ კავეაში, ან ნებისმიერ კინოთეატრში გეკნებათ. არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
2: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
10: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
10: ტეტესეპტ.
7: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
12: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

გალბადონებო და ბადონებო, დამირეკეთ 2:37:47-ზე, მე გეტყვით საათს, უფრო სწორად აქვე ვამბობ აგერ, საათს 12 საათიანი ბილისი მითხარით, ორკაციან მოსაწვევს კინოთეატრში. მოგარ

0: მაშა ასე ზარი გვაკეთერში გისმენთ ჩემო ბატონო როგორ ბრძანდებით?
1: დღემში დოფისალაშა.
0: როგორ ბრძანდებით ხო ხართ კარგად?
1: ბატონო, თაბატ როგორ?
0: სახელად თქვენი?
1: ნატალია.
0: აგაშენათ ღმერთმა. ნატალია რომელი იყო 12 საათიანი დილისიტი?
1: დავით გომართელი თბილისური პოპორე.
0: ბრავო გილოცავთ. ესე გიორგი, ესა გილოცავთ ორკაციანი მოსაწვევი კინოთეატრ ში თქვენია. სიკეთე, სიხარული, სიყვარული ქონოდეთ და რამე სიმღერა ხო არ გნებავთ?
1: უღრმესი მადლობა გიორგი წერეთლის პეტელა.
0: კი ბატონო. აბა კარგად ზარდებოდეთ.
1: ვინც გვისმენს და ვინც რადიო არ დაიზარდოს ერთგულია წარმატებული დღეს.
0: გაიხარით, გაიხარით ჩემო ბატონო. ასე და ამგვარად გამარჯვებული გამოვავლინეთ, ბარემ SMS-ები აგუგუნოთ. სალამი, როგორ ხართ? ლელა სიხარულძის ირინოლა მოვისმინოთ თუ შეიძლებაო. კი ბატონო, რომაც არა.

ინოლა ლელა სიხარულიძის კი ბატონო და SMS-ი გვა კიდე Viber-ზე გამარჯობა ლაშაკ თუ გავუშო გოგო თურღაღაშვილის და ნათია კველაძის რა იქნება დიდი მადლობაო გოგო თურღაღაშვილი ნათია კველაძე და გოგო თურღაღაშვილი რა იქნება? კი ბატონო, გვაქვს. მაშასე, თხოვნები, დილის თხოვნები დასრულებულია.

0: და აგრძელებ ჩვენ ურთიერთობას, ჩემო კარგებო და ჩემო ძვირფასებო. ორიდან სამამდე თხოვნები გვაქვს, ასე რომ არ დაიდარდოთ, გელოდებით ჩემს ეთერში.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზად კივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5981184.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: რიქშიკა

0: ში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

თუ არ ხართ იქ, სადაც ჩვენი ფესვებია, თუ არ გესმით მშობლიური ქართული ენა, გვისმინეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გამიგანდოთ ყოველდღე. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: აბა, ქალაქური სიმღერა, ორე ორე რო ნანული აბესადე სული გოგოშინაძე. საათის ბოლოს თხოვნებს ვიწყებთ.

0: რეკლამა.
1: 20-თრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15-თრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი გრინვეის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩატვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenwage-ზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნები

0: ყველასთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. Microbanki MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გაწუხებს სკანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: უდარდელი, უდარდელმა, უდარდელს, უდარდელის, უდარდელით, უდარდელად, უდარდელო! რადიო არ დაიდარდო! ქართული განწყობა ყველა ბრუნვაში!
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი – საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი რას ორთქალებს და გამართელი ლექსერია არ დაიმართოთ.

0: იმ დღეს რა დამემართ არ ვიცი კაც. უცხოური სიმღერები ჩართე.
1: Куя куя пана нингирги, допанз кунана нингирги, бунтамайва нингирги.
0: Усменди кайхани да чуди ки арико мара. Куйлия ра. ჩვენსას მაინც არაფერი შეედრა.
2: გენას ფალეთ.
0: რადიო არ დაიდარდო. მოიცხოვრებ თულში. მოусმინეთ ჭეშმარით ქართულ ხანგებს.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
6: აბა, ქალბატონებო და ბატონებო, დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზი კიდევ ერთხელ ავაჟღერო. 24 ივნისი, 4 შაბათი დღე, დასავლეთ საქართველოში, უმეტეს რეგიონში წვიმა. სოხუმში 27 გრადუსი იქნება, მესტიაში 19, ზუგდიდში 25, ოზურგეთში 21, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი 24. აჩერება აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმა, მოსალოდნელი, ახალციხეში და გორში 22 გრადუსი იქნება. ბორჯომში 19, ცხინვალი, ხაშური 20, თელავში 23, რუსთავში 26. თბილისში წვიმს დღევანდელ დღეს ჰაერის ტემპერატურა +25 გრადუსს მიაღწევს. ეთერშია ლაშა რამიშვილი სიკეთით, სიხარულით, სიყვარულით გევლოთ მთელი ცხოვრების განმავლობაში. უცხოთი მუსიკა გველოდება წინ და რაღა თქმა უნდა გადავინაცვლებთ არაჩვეულებრივ ჩვენს ფანტასტიკურ

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: კბილი ქვეყანა, კბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის

0: ახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე

0: ია ჰუმანა ბენელაიფი საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან დედები ენდობიან ჰუმანა ბენელაიფს
1: ჰუმანა
2: სევდიან ზღაპრებს ისე მოგიყვები
3: უცხოდ მუსიკას დავით ბენდელიანი ხსნის სიყვარულის ღმერთო არ დაიდარდოთ

საღამოს ქართულ სუფრას თუ შემოუსხდებით, ჩვენი სიყვარული უფრო და უფრო გაგვივდება. ჩვენი ქართული სიმღერების თანხლებით. რადიო არ დაიდარდო. უდარდელი განწყობა, უდარდელ ტალღაზე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობებში მიუხედავად საიმედო დიცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.

0: ჭანჭის ქუჩა პირველი ბ რესტორანი თიშები
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
4: თქვენ ითხოვთ, ჩვენ გისურვებთ. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.

0: აბა, ქალბატონებო და ბატონებო, 2747-47 ზემ რეკეთ ითხოვით აუცილებლად დაგისრულდებათ. ნახოთ, ვინ გვირეკავს პირველი ზარია. აა!
1: გამარჯობა, ლასა, გამარჯობა.
0: აა, როგორ ახარ, როგორ ხომ ხარ? კარგად, რა ხდება შენსკენ ოჯახში? შენ გარეთ, საზღვარგარეთ?
1: ყველაფერი კარგად, დიდი
0: მადლობა. აგაშენ ერთმა. მიხარია ნამდვილად. აბა, რა სიმღერა გაგვიხარდება?
1: ხო, ლასა, გუშინ ჩემი ძმის დაბადების დღე იყო და ბევრ მომილოცა ჩემმა მეგობრებმა, მსმენელებმა, პირად ტელეფონზე სამირეკეს და იმ და ნაცხაპატივ შემოთ იმ და მოშიაშვილის მეგობარი ააჟღერო და
0: რატომ ასარა?
1: ყველა ძმის ჩემს მეგობრებს.
0: იბატონო.
1: და ბიჭო, დიდი მადლობა.
0: აბა, ღმერთ შენკენ კარგად. ნაჰამ იუზა მოშიაშვილის მეგობრობა თხოვნები

18 საათსა და 8 წუთზე SMS-ების დროა, ქალბატონებო და ბატონებო. ნახოთ, ვინ გვწერს WhatsApp-ზე და Viber-ზე. შემისულე თხოვნა, ჩქიმი გურიშ მაჩირ ხოლი ტოტე კოტეო. ჩქიმი გურიშ ვარდი. ეს სიმღერა შემიძლია გაუშვა. თორე ის წინა წინაზე რაც ითხოვეთ, ის სიმღერა უკვე გაუშვი წინა თხოვნებში.

მოგწერე ჩვენს Facebook-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ითხოვე და აგისროლდება. გენაცვალე. ეს ხომ თხოვნებია. არ დაიდარდო.

0: თხოვნები შემოკარგებო 2017-47-47-ზე უნდა განვიხილოთ ზარი. ალო.
1: ალო.
0: დიახ. გისმენთ?
1: შენ რა იყო?
0: არა, არ იყო ქალბატონო.
1: ხო.
0: რომელი სიმღერა გნებავთ ჩემი?
1: ახალი, ახალი.
0: კი ბატონო.
1: აბობო კრებული.
0: იყო საბობო კრებული თქვენი ხათით. ვის მიუღრათ?
1: მოგეწყენ ჩემოჭას ქალბატონი, ბატონი. ვისა ჩემი შუქნა.
0: ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის, ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: ასე და ამგვარად ქალბატონებო და ბატონებო შემდეგი ჩართვა გვექნება აუცილებლად და SMS-ების განხრით, ეხლა კი

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიჩი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
8: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
9: აბა თხოვნები, ჩემო ძვირფასო ამაქვეყნისანო, ქრისტინე გწერს. გამარჯობა, გთხოვ გაუშვათ ალილო, სად იყო და სად არაო? ლაშა, გთხოვ გაუშვი შემირიგდი, ეძღვნება ნინო ბებოს დიდი სიყვარულით გვანცაზგანო. აა ჯგუფი ალალი, თუდებოდიში ალილო ჯგუფი. ჯგუფი ალილო. სად იყო და სად არაო? ძირანანანი ნარაო. დოლოს შემიდიგდი. აუცილებლად. ორივე სიმღერას გაუშვებ ჩემო ძვირფასო.

0: იმის დედაცა, მერი დედაცა.
1: ამან იქეიფა უჩვენოდ.
2: ცვალე თქვენა გაიხარე.
1: ამან იქეიფა ჩვენთან ერთად
2: არ დაიდარდო სალაღობოტაო.

0: დიახ, ხალმადონებო და მადონებო, ზარი გვაქვს ისევ და ისევ ეთერში 27:57:47-ზე მრეკეთ თამში ხალმადონო მარგალიტა რა.
1: ალო.
2: ზობირო გამარჯობა, ზობირო გამარჯობა.
1: აშე გემასალე, შენაცხოვრა,
2: ბარა, ბარა, ბარა,
1: ბარა. დროში ვიცი,
2: დროში ვიცი, დროში ჩხარამ. სიყვარულო ეხლა ამიდა ვთქვა. მე მინდა შემოგთავაზო. მოდი ისი ისი ვიზავლო თავ. სწოლიარე, სწოლიარე, მდგომიარე, მდგომიარე გავმარჯო. გაგიასნო თუ არ გაგიასნო? რაც ნიშნავს? სწოლიარე,
1: მდგომიარე.
2: გაგიასნო. მოდი ვიცე სავადყოფია იმას გავმარჯოს. ვიც ციხეში ზის მდგომიარე, ციხეში მალე გამოსულიყვეს და ვიც დადის მდგომიარე, იაროს ასწამდე და ჯიგრულად იყოს ყველა, ყველა იყოს ჯიგრულად და მე მინდა სიხარულო ყველა კარგად იყოს, ჯამთრად იყოს, შენი თამადობით ყველა წამყვანი კარგად იყოს. ნაზიბროლა გახოკიძის თამადობით ყველა მსმენელი კარგად იყოს და შორენას კიდე ემიგრანტების შორენას თამადობით ყველა მაგრად იყოს და შენი საქეიფო სიმღერა როა, აი კაი საქეიფო როა, ისა მომისწია და უსურებ გიწუღებ.
1: შენ სიმღერას ვერ გაუშვებ, ვერ, ჩემი სიმღერა იყო უკვე გენაცვალე, იყო უკვე.
2: შენ გენაცვალე გულში, მაშინ მართა სიმღერა გაუშვი და ვაჩუკო ჩემი მომავალი, თაობა ვაჩუკო წაწისვა წარმატება რო მათა მიმღეროს და გამოცხეს ხალხი და
1: მინდა
2: შვიდობა, ჯანმრთელობა მაღალი ხელფასი გისურვო და
1: გაიხარე, აბა კარგად, აბა კარგად, აბა კარგად,
2: კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად,
0: კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად, კარგად

0: რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი.

0: ბაგრატი წარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრების გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
0: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
4: აბა, SMS-ების დროა. Viber-ზე ჩემ სეფის კვერაძეს შევრიგდით ჩემო სიცოცხლეო. გაიხარეთ. აბა, ზარი ვნახოთ ეთერში 2-37-57-57-ზე. ალო.
5: ნაშიკოს გოუმარჯოს, ზამიკონა, როგორ ხარ, როგორ?
4: ნაშობი ხარ, კარგად?
5: ქევა, გერეთ.
4: 100 წელი უნდა იყოს და 100 წელი შემიძლია.
5: 100 წელი იყოს, ერთად ყველა ერთად კარგად იყოს 100 წელი.
4: გიხარდა გამოვიდე.
5: და გიორგი არჩვაძის და სალომე ბაკურაძის სამხატებზე გავუშვა.
4: რა გენაღლება აწყობილი გაქვს ხოვრებამ?
5: არაფერი შეგვეძლობა, დამიწადა. მოუშვე კარგად. ყველა ფიუზა, თამადა გაუბარჯე, თამადა სიმწე ძილველიში. მერე ყველა რადიოსთან ჩვენ დაძიდეი და ბატონსაც ბულბულს მოვიკითხა, ქეხატინა ბულბულსა ქათინა წორუა მოგიკითხა მუნიციპალური სამარგალოში.
4: კუგალე, კუგალე.
5: აბა კარგად, ماشي კონა.
4: კარგად, კარგად, შენ გენაცვლე, კარგად. ასე დამგვარა თხოვნები.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: აბა, სიცოცხლეზე მეტად მჭირდებიო ჩემ ბიძაშვილს, ეკა გიორგაძეს, აშენ გენაცვალე. ოღონდ შენიყავი ბედნიერი და არ ვჩივარ არაფერს.

0: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდანდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 96 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდანდოს ეთერში.
1: დია გალბატონებო და ბატონებო, ზარი გვაქვს ეთერში და თხოვნებით დავასრულოთ. მანამდე SMS-ებს გადავხედოთ და ზარის გავეყმოთ ეთერში. ალო.
2: სალამ
1: ჩემო ბატონო, როგორ ბრძანდებით? არა მიშავს, არა მიშავს. და თუ რა ხდება შენსკენ, ხომ მშვიდობა?
2: შენსკენ ახდება ძმაო.
1: შენსკენაც მშვიდობა. აბა რა სიმღერა გაგიხარდება?
2: არ მოგიშალოთ, ვისაც მე გიცნობ ჩემ ბუდობაში. ძალიან დამწონება და წესლა გახარება.
1: გაიხარე, შენი ჭინი მეიცოცხლე და იხარე. აბა რა სიმღერა გვინდა?
2: ფასვა ძველა და ხოიცი რა საქმეები აქვს მე სწორედ.
1: მაშ როგორ? საქმეს რა გამოლევს ცხოვრებაში?
2: იგენაცვალე, ეხლა ლაშა მე მინდა რომ ვერ მივლოს მე ლევანი, საეხლავა ბიჭები მყავს რა, პარსავები და აეხლავა გავერთობი მე ცოტა ხარ რადიო ჩავწე და ლევანი გუბათა ისო იყო, ბახუტაშვილი მაგისტრ ძლის დაბადების დღე ყოფილა.
1: დებატო.
2: ნაკაცრი ნაორო არუსმენდი ლევანი რადიოს და ვერ მოგილოცე. გილოცავ ძლის დაბადების დღეს იყავი ჯამთელები და გახარებულები. ქეკო გერგე დავას დაბადების დღე იყო, ულოცავ ქეკო გერგე დავას დაბადების დღეს ოჯახთან იყო. და მაგისტრთან გახარებული და გამრავლებული და დღეს ყველასათვის ვაშკაცი ქალი მუსიკალის ვერა თათარაიძის დაბადების დღეა ლაშა.
1: გაიხარე ულოცავ.
2: კი, მე ულოცავ და მისი სამივე სამ ქალბატონებს მინდა რომ მისი სიმღერა ლელა თათარაიძის დაბადება მიუძღვნას მაო. უკვე ყველას ხარდება და ჯამწელებს რომ გამოაგდეს. დაგემშვიდობები, კარგად იყავი, მადლობა.
1: გაიხარე შენგენაცვალე, კარგად, კარგად. აი ესეთი მინორული სიმღერაა და მოდით რამე ისეთ პოზიტიური სიმღერით დავასრულოთ დღევანდელი ეთერიც.

0: აგერ ქუთაისური პოპური დავასრულოთ Grand Voices შესრულებით. აბა, თხოვნები, დასრულდა, მიყვარხართ ყველანი.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPK-ის

0: 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ცონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 1144.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ამ წუთას სრულად საქართველოში. ზოგს ღვიძავს, ზოგს ძინავს, ზოგი დარბის, ზოგი ზრუნავს, ზოგი ელის, ზოგსაც ელიან, ზოგს ეჩქარება, ზოგს ეზარება, მაგრამ ყველას აერთიანებს ჭეშმარიტად და ქართული ტანა. რადიო არ დაიზარდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ უკან, სადაც საქართველოა.

0: არი დარდო ფული
1: უფროდაც მიყვარს დარდიმანდის გული რადიო არ დაიდარდო
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: რეკლამა.
1: 20-თრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15-თრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 255 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.

0: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
3: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო. დღემშვიდობის ყველას თეკო იწევს, რა თქმა უნდა, თქვენთან ურთიერთობას და საღამოს მონაკვეთი იქნება გამორჩეული პოზიტიური ხალისანი და ენერგიული ჩემთან ერთად და რა თქმა უნდა იმ სიმღერებთან ერთად, რომელიც ჟღერს ჩვენს ტალღაზე და

ასე ძალიან ძალიან გვიყვარს ჩვენ ყველას ერთად და გვახლოვს ჩვენს ალყასთან. მოკლედ გავატაროთ ეს შვენიერი 9 საათამდე, ღამის 10 საათამდე მონაკვეთი ერთად და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შვენიერი საღამო გამოგვივა. მანამდე კი რა თქმა უნდა გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ უკვე 25 ივნისია, მეგობრებო. დასავლეთ საქართველოში იქნება უნალექო ამინდი, ტემპერატურა სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი იქნება, 17 ელოდება მესტია, ზუგდიდს პლუს 27, 24 გრადუსი ოზურგეთში იქნება, ქუთაისში პლუს 28. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა იქნება, ტემპერატურა ახალციხეში პლუს 24 გრადუსი, 23 ბორჯომს ელოდება, გორს პლუს 27, 25 გრადუსი ცხინვალში იქნება, თელავში 28, ხოლო რუსთავს პლუს 32 გრადუსი ელოდება. და ბოლოს თბილისი ხანმოკლე წვიმა იქნება, ჩვენს დედაქალაქში ტემპერატურა პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. ესეც ესე, ესეთი არის ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი დღისთვის. განვაგრძოთ ახლა ჩვენი ურთიერთობა ქუჩის ბიჭები და ნინი ქარსელაძე განახლებული ვერსიით გული ელოდება, რომელიც ჩვენს მსმენელს და დარწმუნებული ვარ მთელ საქართველოს ძალიან ძალიან უყვარდა და ეს ახალი ვერსიაც შეიყვარეს. მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და რა თქმა უნდა უწყვეტი მუსიკაც აიღებს სტარტს, ასე რომ მიყავით ჩვენთან ერთად, არ მოიწყინოთ, არ დაიდარდოთ და მოუსმინეთ ტეკოს და არ დაიდარდოს. დროებით.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220. ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში. ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილე ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPK 6333. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და საფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოს.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 599-15-44.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების ჯეხისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირ
10: ჯეხისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: ახალი მუსიკალური საათიც, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს, მეგობრებო. ბედნიერი დღე ყველას. მოუსმინოთ სიმღერას. ქალქური სიმღერა შემოგვიეცდება სწორედაც აი ახლა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკენ სიმშრალეს. იგი

0: არის ყველგან, სადაც საქართველო არ დაითარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: დაიდარბოს ბიჭო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზი თვალინდელი დღისთვის, ხვალ 25 ივნის დასავლეთ საქართველოში უნელეკო ამინდი იქნება, ტემპერატურა სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში +26 გრადუსს გაუტოლდება, 17 მესტეაში იქნება, ზუგდიდში 27-28 გრადუსი, ქუთაისში ოლდება, ოზურგეთში +24. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა იქნება, ახალციხეში +24 გრადუსი, 23 ბორჯომში, გორში +27-25 ოლდება, ცხინვალს, თელავს 28, ხოლო რუსთავში +32 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისი ხანმოკლე წვიმა ელოდება, თბილისის ტემპერატურა +20 გრადუსი.

გაუტოლდება. მოსმინოთ ახლა თამრიგო გვერდწითელის სიმღერა სახელწოდებით დედა და რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე შევხვდეთ ერთმანეთს სულ რამდენიმე წუთში. რა თქმა უნდა უწყვეტი მუსიკაც ძალიან მალე აიღებს სტარტს და საათის ბოლომდე მოუსმენს ჩვენ საყვარელ ჭეშმარიტად ქართულ სიმღერებს.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვავზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე სატვავი მარტივად ციფრული გზით.

0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5613 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. კომპანია

0: Ya Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენ სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, არ დაიდარდონ შენც შემოგიარა. ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო 101.5.

არ დაუშვათ გამოუსწორებელი შეცდომა. არც ფიქრობთ იმაზე, რომ დაიგეროთ. Ну შეეცდებით იცხოვროთ დარბიმანდული განწყობის გარეშე. ჩვენ დაგავიწყებთ პრობლემებს. რა

0: გაგიმარჯო, გაიხარეთ, გამრავლდით და ითხეგრძელეთ. არ დაიდარდოს მოსვენით, სიცოცხლე გაიხანგრძლივეთ. არ დაიდარდოთ, ბრავაჟავია.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
7: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: ყელი მტკივა, მახველებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
11: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
12: ტეტესეფტ.
13: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
14: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველა ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlinki.gr. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
15: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: რადიო არ დაინარდო არის ყველგან, სადაც მოხენა და სიკეთეა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რახარ, როხარ, ისხარ, რასხარ. უკეთესი არც არს, არსად. მართლა კარგია.
1: არდა იტარდო.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის Prostavitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის Prostavitali. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ჩემო ბატონო არა. კი ჩემო ბატონო, კი.
1: ორივე ფრაზას აქვს ერთი დასასრული. არ დაიდარდოს მოსმენას, არაფერი ჯობია.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი ხვალ 25 ივნისს დასავლეთ საქართველოში იქნება უნელიკო ამინდი, ტემპერატურა სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში 26 გრადუსს გაუტოლდება, 17 ელდება მესტია, სუბდიც 27-24 გრადუსი. ოზურგეთში იქნება ქუთაისში პლუს 28. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა, ახალციხეში 24 გრადუსი 23, ბორჯომში გორში პლუს 27, 25 ელდება ცხინვალს, თელავს პლუს 28, 32 რუსთავში იქნება. და თბილისი ხანმოკლე წვიმა იქნება ჩვენ ზედაქალაქში, ტემპერატურა პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. სოსო თოღორაიას მოუსმინოთ სიმღერით, აღარ გიცდი და დაგიბრუნდები სულ მალე.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ხვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ik tavazobs biznes sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelqobit. MBC-shi protsesebi martebi, gamjurvale da adamianuria. Gadaiazre sheni shemdegi napichi da airchie MBC. MBC Bank certili G.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი. ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები.
10: სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
12: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად, ციფრული გზით.
0: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა

0: ერთი სიტყვით გვესმის შენი. გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

გალაღობო სიტყვა, რომლის შინაარსიც არ იწვევს კამას. შემოკარგებო, ჩვენთან ერთად, KP გადასარევია. აბა?

0: რეტრო შესრულებით ვუსმენდით სიმღერას ყვავილებში დამეკარგე. რა თქმა უნდა, წინ კიდევ ბევრი ჩვენთვის საყვარელი ქართული სიმღერა უნდა გაჟღერდეს და რა თქმა უნდა, ქალქური სიმღერით დაგიბრუნდებით. არ დაიდერდოთ.
1: რადიო არ დაინარდო არის ყველგან, სადაც მოხენა და სიკეთეა.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: მოისმინოთ თბილისური პოპური და თოგმართელი შესრულებით.

0: ასეთი ჯემრიელი, ასეთი შვენიანი, ასეთი ახლობელი? ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც პურმარილი არ გაიშლება ჩემს FM სივრცეში. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდოს ეხარ.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ხვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილე ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ქართული გული სამოძახილით მოხმადლე ქართველს სულის ზახილი ეფერე მოყვას სიტყვით ქართულით გრძნობით ქართულით გულით ქართულით არ დაიდარდოს ტალღაზე ვდგავართ და ჰანგით უთკბებით სულით ქართულით
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: სიმართლეა ამბობდნენ მაშინ, ეს სიმართლეა ამბობენ ახლა, ეს სიმართლეა იტყვიან ხვალზეკ.
1: გუში დღეს ხვალ და ზეკ არ დაიდარდოთ, ეს ხომ არ დაიდარდოა.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ახალი ჰიტი მოვისმინოთ, ლაშა რამიშვილის შესრულებით, სიცოცხლეზე მეტად მჭირდა.

0: გუნდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ხო გადავხედოთ ამინდის პროგნოზ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 25 ივნისს დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდი იქნება. ტემპერატურა სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში +26 გრადუსი დაფიქსირდება, 17 მეტეს ელოდება, ზუგდიდს 27-24 გრადუსი.

მოვიწვიოთ ჩვენს დაუღალავად სიმღერათა არ გეტყვებინავარ ამ სიმღერის შემდეგ სარეკლამო ჭრა შემდეგ კი უწყვეტი მუსიკა აიღებს სტარტს ასე რომ მოვისმინოთ ჩვენი საყვარელი ჭეშმარიტად ქართული სიმღერები მორგი მუსიკალური საათიდან კი რა თქმა უნდა შევხვდეთ სად თუ არა მუსიკალურ თხოვნებში მეგობრებო გელდებით დარეკეთ და ერთად გავიხალისოთ საღამოს მონაკვეთი

0: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 560 220. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ.

0: სახით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემო ხებავ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
8: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

დღესასათვის ლეგენდავად არაკო გამარჯობა ჩემოთებინის ქალაქო რადგან ბედად აქ გაჩენა

0: ერთ გადმიერ სიტყვას შემოგვედავო უცხო თვალით მინდა შენი დანახვა რომ გავიგო მართლა მის თანახა თუ სიბრმავით მხოლოდ მე მეჩვენება შენი ზეცის სილურჯე დამშვენება ველასათვის ლეგენდავ დარაკო გამარჯობად შემოთვილის ქალაქო
1: ჩვენ ვართ ყველგან სადაც საქართველო

ამეს ლეწავდა ქარ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
3: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
7: რაგა წნარად მითხარი რომელი საკეიფო სიმღერა გინდა. დარეკე ტელეფონზე 37 57 57, საღამო 7 და რა საათამდე და მითხარი. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში ყოველ საღამოს.
8: მოგესალმებით მეგობრებო, ვიწყებ

0: მუსიკალურ თხოვნებს 2-27-47-47-ზე უნდა დარეკოთ. მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-96-16-7000-ზე. და რა თქმა უნდა, რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდი ყოველდება თქვენს შეტყობინებებს. მოდით ახლა პირველ მსმენელს მივესალმოთ. გამარჯობა.
1: საღამოში დედა ჩემოლამაზე დაიწერო ქოლახა.
2: მადლობა, კარგად. თავად როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად ვარ. კარგად, ჩემო საყვარელზე ქიოსა დაბადების
2: დღე. დიდი მადლობა.
1: ძიერე შემთხვევაში შენ ოჯახთან ერთად იყო. მერე გამზერო კაცო და გამხიარული ყოველი. შე როგორ დაგიხარდება ისე?
2: გაიხარეთ, გაიხარეთ, უგმესი მადლობა.
1: მე შეიძლება მოგიგეთ
2: ხო? წარმომიდგენია, კი, უნდა მოვუსმინო ერთი ჩანაწერებს.
1: მოუსმინე და მოუსმინე. აბა მომი.
2: დიდი მადლობა.
1: ხათუნაც ხათუნაც ისე ყავის მოიწიხა, მაგრამ რამდენ სიმღერა შეგვიძლია მაგამისთვისე?
2: აა, ერთი სიმღერა შეგვიძლია. ჩემი უფროსი გვისმენს. აა, გუმრობ, მაგრამ ნუ ასე, ერთი სიმღერა.
1: მეორე კიდე დაემატა რა იქნება?
2: აა, ბერობერ არის ახლა.
1: აა, სამს მაგებს, ვაშათი და სამს დაწერა.
2: ოჩაღები არიან, კაცო, ოჩაღები. ისევ, ისევ.
1: და მოვიკითხავ ხათუნას, იგი სიყვარულს იყო. გოგონა მოვიკითხავ სიუვიოს. ნიაში ისეა, ნანას ეს დაპონიეს კოვიდეს და ყოველას მოვიკითხავ და იმ დროს გულო გაჩუნდებიო, როგორა?
2: გულო ნუ გაჩუნდები, ხო?
1: და აი ასე ხათუნას მიყვი დიდი სიყვარული. და მოვიკითხავ ზანთარაიერ მაგაზენიერ ზანთარაიერ ყველა აკრონატესა უნდა. კარგად იყავი ჩემი ნამაზი გოგო.
2: კარგად ზრდებოდე, თავა ბედნიერი.
0: ეს გავაცილეთ მსმენელიც და მოდით ახლა SMS სურვილიც ავუსრულოთ ჩვენს მსმენელებს. გამარჯობა, ძალიან გთხოვთ გავუშვათ სახის პირბადე, რომელიც ეძღვნება ხორხელში მიმავალ ნიცას, ბასას, ნენეს და შეყელას. კი ბატონო. დროებით მეგობრებო, დაგიბრუნდებით სულ მალე, მაგრამ და კი დაკბით იმ სიმღერებით, რომელიც ითხოვეს ჩვენმა მსმენელებმა. გახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2-27-47-47 და რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, WhatsApp-სა და Viber-ში 5-96-16-7000-ზე. არ დაიდარდოთ.
3: ერთი ქუჩა მაჩუქე გამერთო სახეთიალო რწმენის წუთებს ვაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებძვის დაუდე მას ვერ გავკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარეთში

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 560 220.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედო ცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
12: დარეკეთ 2-17-47-47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
13: დავბრუნდი მეგობრებო და რა თქმა უნდა 2-37-47-47-ზე უნდა დარეკოთ იმისთვის რომ ნაგისროთ მუსიკალური თხოვნები და აბა ნახოთ ვის რა მუსიკალური სურვილი აქვს. გამარჯობა, მოგესალმებით.
14: გამარჯობა, ხარბატონი თეკო, როგორც
15: დაგეგმოთ. მადლობთ, მადლობთ, კარგად თავად როგორ გიკითხეთ?
14: დიდი მადლობა, მეც კარგად ხარ, მინდა ჩემო კარგო. გუშინდელზე მინდა მოგელოცოთ
15: დაბადებით. გაიხარეთ.
14: ამერი რაღაცაა შენ ოჯახთან ერთად გაიხარე და გამრავლდი ჩემო კარგო.
15: ძალიან დიდი მადლობა. უგულესი მადლობა.
14: რაც ეხება სიმღერას, მოდი ეს მოვისმინოთ ილის ვარდები. აკენალ ვარდებს ვერ გაჩუქებ ჩემო კარგობას. დიდი სიყვარულით გაჩუქებ იმ ვარდებს.
15: კი ბატონო, რომელი სიმღერა მითხარით? რისი ვარდებია?
14: დილის ვარდები.
15: დილის ვარდები, კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა.
14: არაფერს, ამ სიმღერას პირველში თქვენ მოგიწვით, რისი ვარდებით, მერე მოგიწვით ხათუნას, ტოროლას, ხათუნა ბულბულს. ანას მოგიწვით თავისო ტიკოსთან ერთად, მარინეს მოგიწვით ქუთაისში. დიდი დიდი ვარდები. ასევე შირდაში მიშამასწავლებს და ანას მოგიწვით და მოგიწვით ბატონ ლევას თავის ოჯახთან ერთად და
15: გაიხარეთ. გაიხარეთ. დროები, მადლობა თქვენ. კარგად ზამთრობთ.
14: არა,
15: მადლობთ.
13: აი ესე გავაცილეთ ჩვენი მსმენელიც და ნინო კრავეშულს მოუსმინოთ სიმღერით დილის ვარდები.

0: სიმართლეა ამბობენ ახლა, ეს სიმართლეა იტყვიან ხვალზეკ.
1: გუში დღეს ხვალ და ზეკ არ დაიდარდოთ. ეს ხომ არ დაიდარდოა.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ხვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივლისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანა

გახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება.

0: საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე, 2-14-80-11.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroVibe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroVibe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

უდარდელი, უდარდელმა, უდარდელს, უდარდელის, უდარდელით, უდარდელად, უდარდელო! რადიო არ დაიდარდო! ქართული განწყობა ყველა ბრუნვაში!

0: გენაცვალეთ თქვენ.
1: გახურდა! გახურდა ტალღა!
2: იდე გახურდა, გახურდა, გახურდა ტალღა!
0: გენაცვალეთ თქვენ.
3: აი!

0: ცხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, რა თქმა უნდა, გრძელდება მუსიკალური თხოვნები არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში. თეკო არის ისევ და ისევ თქვენთან ერთად და რა თქმა უნდა, ტელეფონის ნომერი 2717 57 57 კლავაც თქვენს განკარგულებაშია. მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით თეკო, სიხარულე სიყვარულო გულის გამხარებელო. ენაცვალე. აი, გუშინ თქვი მე ეთერში სადღეგრძელო, მარა აი ხა დღეს უნდა ვთქვა. გუშინდე დღეს გილოცავ, რა ლამაზი დღე იყო, რა ნათელი მზე იყო, იმიტომ რომ გუში თეკო გერგედავას დაბადების დღე იყო. გილოცავ, სიხარულო, გულის გამხარებელო. აი მსმენელებს რომ გულს გვიხარებს, თქვენ წამყვანები ხო? აი სიცოცხლეს გვაძლევთ თქვენ და გვიდგავთ. უდიდესი მადლობა რომ აი ესეთი კარგი ადამიანები ხართ და ოჯახში გაიხარეთ. ყველა კარგად გიმყოფოთ, დიდი პატარა შინ გარეთ საზოგადოებრივ ვინც აკავდეთ, გაგიმრავლოთ, მოგიჟე

0: ნოთ მოგიმრავლო და მე მინდა ერთი მეგრული სიმღერა ამომიშიე შენი გემოვნებით. ამომიშიე პირველ რიგში უნდა გაჩუქო შენ. როგორც გუშინდელი უბილარი, როგორც მაგარი გოგო მეგრელი გოგო და როგორც ხალხს სიცოცხლეს გმატებ. აი ეს პირველ რიგში შენ და გაჩუქო ეგ მეგრული სიმღერა. თან გუში შენ დაბადების დღე რა იყო? ჩვენ ბატონ ლევანის ძლის დაბადების დღეც იყო და გუშინდელ დღეს ხო გენაცალე ხო ბახუტაშვილისა და ყველას ვაჩუქებ პირველ რიგში. შენ გაჩუქებ და ყველას ვაჩუქებ. ლარიტას მადლობა მოკითხვისთვის. იმას ვაჩუქებ კიდე იმის თამადობით, რა ქვია, ქუთაისელი მარინას თამადობით, ხათუნების თამადობით და ყველას ვეთამოდი. დროში ვიწები. შემოგევლე, დროში ვიწები და თუ ყველას გაჩუქებ და მოგიკითხავ დიდი სიყვარული და შვიდობას გისურვებ შინ გარეთ საზღვარგარეთ. გისურვებ მაღალ ხელფას შემოგევლე.
1: გაიხარეთ.
0: უდიდესი მადლობა ხალხსო აცოცხლებ. კარგად სიხარული, კარგად და ამომიჩი შენი გემოვნებით მეგრული სიმღერა. კარგად შემოგევლე, კარგად
1: გენა. კარგად, დიდი მადლობა. გავაცილეთ ჩვენი თამადაც და ნახვა SMS-ით ამოვიკითხოთ მეგობრებო, მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მინდა მოვიკითხოთ ჩემი მეუღლე რევაზი და ვუთხარ რომ ძალიან მიყვარს და მეინატრება აქ თქვენ გავში სიმღერა თქვენი გამოვნებით. მადლობაო. სიმღერა ეძღვნება შალვა პოპიაშვილს, ბარაშკიჩს, მევზივარ ნავში, ნიკა პაპაშვილისგან. აუცილებლად გაჟღერდება ეს სიმღერა, სიმორგი მუსიკალური საათიდან კი თეკო ისევ და ისევ დაგიბრუნდებათ. არ დაიდერდოთ მეგობრებო, საღამო მშვიდობისა ყველას.
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: 20-ეთრიანი ფასდაკლება პორტალში. პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვავზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15-ეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
1: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 84 77 77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 და რეგე და არ დაიდარდო.

0: კლიმატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული დალღა,
1: ქართული დალღა,
0: არ.
1: რადიო არ.

0: ეთერშია თხოვნები.
1: დავბრუნდი მუსიკალურ თხოვნებში, მეგობრებო, და ველოდები თქვენს ზარებს. როგორც ხედავთ, ჩემი ტელეფონი ციმციმებს და კიდევ ერთ მსმენელს ვესალმები. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ძეგო,
1: გამარჯობა. აა, მოგესალმებით. როგორ გიქით?
2: ძეგო, კიდევ ცალკე ავიწოდი დაბადებით დღეს და
1: დიდი მადლობა.
2: და გასო ჯამთელი ბედნიერი გაფუძქვეს ოჯახთან ერთად, მეუღლესთან, შვილებთან და ასე შემდეგ.
1: აი, ხარ,
2: ძეგო, მე იყო ბედნიერი სახელი. ნებისმიერ ადამიანს სახელი ჩემი აზრით.
1: აა, ხარ, იბატონო.
2: ესე იგი, ერთი კვირა

0: ერთი მოიწნე ახალი სიმღერა ათეკო, ესე იგი ეს არის საქართველოს ცისათვის. მე მგონი გიორგი სუხიდაშვილი არაჩვეულებრივი შესრულება. ფინაც მაგარია ბესო კამათხურაზია ლაპარაკი, ესეც არის კარგი შესრულება არის. და მოვიცნოთ ეს სიმღერა ბატეკო.
1: აუცი როგორც
0: მოიწნათ რა ვიცი ესეც სიმღერა. მადლობა,
1: გაიხარეთ. დროებით. ეს ის გიორგი სუხიტაშვილი, მოვისმინოთ სიმღერით, რომელიც ახლახანს დაპრემიერდა საქართველოს ცისასთვის და კიდევ ქალქურ სიმღერაც უნდა მოვისმინოთ, ასე რომ იყავით ჩვენთან ერთად. არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე არ დაიდარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ჭეშმარიტად ქართული ტავღა არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: მუსიკალური თხოვნები გრძელდება მეგობრებო, საღამომშვიდობისა კიდევ ერთხელ ყველას და რა თქმა უნდა გელოდებით.
1: 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
0: დაუბრუნდით.

0: ხრილები გეძავით ყველას კარგად
1: უღრმესი მადლობა დაიხარეთ
0: თუთუბიდაა
1: ჰაი თუთუთუნდა აი ხვე იქნება თუთუთუ შენთვის
0: ეგაიგე
1: თუთუთუ იქნება თქო ვუთხარი ჩვენს პატარას
0: ხო მე ვუთხარი ჩვენ პატარას ჩვენ პატარას
1: გაიხარეთ გაიხარეთ დიდი მადლობა ზარისთვის
0: მადლობა
1: კარგად ზანდევადეთ ბედნიერად
0: ნახავს
1: ეს რესაც ამოვიკითხავ, მოგესალმებით ეკო, მოგვიანებით გილოცავთ დაბადების დღესო. დიდი მადლობა. უფლისფაროობა არ მოკლებოდეთ, ჯანმრთელობა, მშვიდობა და სიხარული ყოფილიყოს თქვენი ცხოვრების მუდმივი თანამგზავრიო. ძალიან დიდი მადლობა. თეატრალური კვარტეტის ჭრელა ჭრულა კაბა გააჟღერეთ, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და უფალმა გაგიცანოთ ბედნიერი და სიხარული თავზე დილა. უღრმესი მადლობა. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. გავაჟღეროთ ახლა თუთუთუ ჩვენი პატარა მსმენელისთვის და რა თქმა უნდა ის სიმღერები რომელიც ითხოვეთ არ დაიტერდოთ.

0: georgianbas@com.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარესხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi. ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
2: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

შენგან ტკივილი გაგამანდებია, შენამდე გზები გასავლელია, მხოლოდ შენამდე ვინდა მოვიდე, უჩემნოდ ყოფნა რომ არ მოგინდეს. შენი აღარ ვარ, ვეღარ შემამჩნევ თვალის კუთხეში ცრემლის მარგალიც, ვიცი ვერასდროს გამოიდარებ.

გვერდით როცა ჩაგილი ნუ დაგაფნეს ღიმილი ქუჩა ქუჩა და წლილი და მავიწყეთ ხილი

გეთყოდი შენი როგორმე ჯეროდა გეთყოდი მაგრამ დაგაგვიანდა შენი ყველა დღე შენ გეკუთვნოდა შენი ვიყავი შენი მთლიანად შენი აღარ ვარ ვერა

0: ძალიან ხომ მოუსმინოთ ჩვენ საყვარელ არ დაიტარდოს
1: 2 37 47 47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ
2: და ვბრუნდი მეგობრებო და რა თქმა უნდა მუსიკალური თხოვნები ჯერ კიდევ გრძელდება ჩვენს ტალღაზე ნახოთ ვინ არის ჩვენი მორიგი მსმენელი გამარჯობა
3: საღამო მშვიდობისა თეკოს
2: საღამო მშვიდობის ლევან
3: მომესალმები კილოცალ მოგვიანებით დაბადების დღეს
2: დიდი მადლობა
3: ყველაფერს საუკეთესო გიხსნით გახარებული იყავი შენ ოჯახში შენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად და რა ვიცი ყველაფერი კარგი და საუკეთესო ქონოდეს და შენ გულიანი ხმა არასოდეს მოკლებოდეს არ დაიდერდეს მენელებს
2: ძალიან დიდი მადლობა დაიხარეთ
3: ყველაფერს მინდა მოგიძღნა მინა ტრეიჯის ნეგრული სატრფიალო მომენტი ჩვენ მეგობრებს ჩვენ ერთგულ მეგობარს ნინოს ხათუნაწერუას იგივე როლას მოვკითხა დიდი სიყვარულით და ამაცი თანადობით ყველას ვინც მე მკითხულობს ვისაც მე ვკითხულობ ემიგრანტებსაც მოვკითხავ ყველას უშმებ ჯანმრთელობას სიკეთეს და დაგემშვიდობები და ბედნიერი ბედნიერი ყოფილიყავ
2: ძალიან დიდი მადლობა კარგად ზანდებოდეთ მადლობა კეთილი სურვილებისთვის და ძალიან მიხარია თქვენგან ეს ყველაფერი და მადლობა ყველას ყურადღებისთვის მეგობრებო ნინო ჩხეიძეს მოუსმინოთ სიმღერით მეგრული სატრფიალო

0: რეკლამა ადაიბარდეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: Liberty. ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: ამას წინათ სამბოთლოღვინოში გაურია ტყემალი. ჩააღარა წიწაკა ნიორი, ჩააწურა ბროწეული. რა ვიცი კაცო, გონი ხაშლამის წვენიც მიაყულა. ერთი მაგრაშიან ჯღრია, ყველას ორბივით გადმოხვედა ზემოდან. მაიყუდა ეკვავი და სულ მოუთხმელად გამოტროპა იმ მამა განათლებულმა იმანა.
1: არ დაიდარდო გაფრთხილებთ. მოსმენილის გამეორება სახიფათოა თქვენი ჯანმრთელობისთვის.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ხოვლები არ დაიდანდო ზეთებს. ყოველ საღამოს.
1: დიახ, დიახ, მუსიკალური თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში ყოველ საღამოს მიმდინარეობს იმისთვის, რომ მოითხოვოთ თქვენთვის სასურველი სიმღერები, გააჩუქოთ თქვენთვის ძვირფას და საყვარელი ადამიანებისთვის და რაღა თქმა უნდა ერთად შევიქმნათ საღამოს პოზიტიური და განსაკუთრებული განწყობა. კიდევ ერთი მსმენელი მყავს ხაზზე, რომელსაც მივესალმები, გამარჯობა.
2: მოგესალმები,
1: ნანა, როგორ გიკითხო?
2: კარგად, შე როგორ ხარ?
1: ძალიან კარგად ვარ. ცოტა ასაკი დამეტყო, მე მგონი, მაგრამ არ აუშავს.
2: კარგია, რომ კარგად ხარ, ხარია, რომ შენი ხმაიც არ დაიდარდოში.
1: გაიხარე შენ, დიდი მადლობა. აბა, რომელი სიმღერა გსურს, ნანა?
2: სიმღერა გსურს და თაკოს უბრალო.
1: თაკოს უბრალოდ, კი ბატონო.
2: გასაუბრა პირველ რიგში შენობიქმნი დიდი სიყვარული.
1: დიდად გმადლობთ.
2: ყველა ჩემს მეგობარს მოვიწყა, ისაც იყო ყველა ადამიანს მოვიწყა დიდი სიყვარული. დაგემშვიდობები, წარმატებები ჩემო ფეიქო.
1: ასევე, ასევე წარმატებები და ბედნიერი დღეები შენ. აბა, კარგად.
2: სამართალო დედოფალ, ბაბა, დროებით.
1: დროებით, დროებით. თაკოს უბრალოდ, თაკო მელიქიშვილი შემოგვერთდება სიმღერით უბრალოდ და რა თქმა უნდა, ასევე გავაჟღერებთ სიმღერას, რომელსაც გთხოვენ. ამოვიკითხოთ შეტყობინება. ძალიან გამარჯობა, ძალიან გთხოვ გაუშვი ნათია, საყვარელო ნათია, თუ გაქვთ ეგ სიმღერა, ეძღვნება ანგელოზივით, უამაზეს და ძალიან მიმზიდველ გოგოს ნათია გოცირიძეს, რომელიც დღესაც მიყვარს როგორც მეგობარიო. ნათია მომწერე ფეისბუქსეო, როგორც მეგობარმა, ო ესე მომწერეს, მომწერეთ ბატონმა ლექსომ. თაკო მელიქიშვილი, უბრალოდ არ დაიდერდოთ.

0: რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. 511-23-555-55.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ.gz-ზე აიღო.
7: იცი რა არის კეტამო?
8: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ხარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3w@kalmatron.g.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579 00 00. starlinki.gr. starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30.

0: აქემღერება გულს.
1: ჩვენებური სიყვარულის სუფევს, ტრადიციული, სალაღობო და ჭეშმარიტად ქართული. არ დაიდარდოთ, ისედაც არ დაიდარდოთ. აბა?

გაგიმარჯოთ, გაიხარეთ, გამრავლდით და იხეგრძელეთ. არ დაიდარდოს მოსვენიც, სიცოცხლე გაიხანგრძლივეთ. არ დაიდარდოთ, ბრავო ჟავიერ.

ნიკო გომელაურს და ზუმბას ვუსმენ სიმღერით ყველაფერი კარგად იქნება და მე ნამდვილად მჯერა ამის რომ ყველაფერი ძალიან ძალიან კარგად იქნება. ყველას უღრმეს მადლობა მეგობრებო. მშვენიერი საღამოსთვის რომელიც გავატარეს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ეს არ დაიდარდვა, თეკოვარ და გემშვიდობებით უკვე ხვალამდე. ხვალ საღამოს ეთერში შევხვდებით ისევ ერთმანეთს, ასე რომ გამემშვიდობისა და მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. და თქვენ განაგზობთ ჩვენს ტალღასზე ყოფნას, რადგან მთელი ღამის განმავლობაში ჩვენი საყვარელი ჭეშმარიტად ქართული სიმღერები გაიჟღერებს. არ დაიდარდოთ და ღამემშვიდობისა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ჯერ იყო სიტყვა, ზღაპრული სიტყვა, ქართული სიტყვა. მას მოხვა ჰანგი, საოცრად კარგი ქართული ჰანგი. და ყოველივეს მოხვა მრავალი, რწმენა, სიკეთე, ბრძოლა და შენი ღიმილი. ღიმილი, რომელიც არჩენდა, ზრდიდა, ღიმილი, რომელიც ქართულ ჰანგს ქმნიდა, მაშინაც, დღესაც, ხვალაც და ზეგაც. და ჭეშმარიტად ქართული ტალღით ვიაროთ ერთად აწ და მარადის არ დაიდარდოთ.

0: დაიჭირე?
1: იგი დაიჭირე. შე?
0: იცოცხლე, მეც დაიჭირე.
2: რამის ჭერს ეს ხო?
1: რადიო არ დაიდარდეს.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ყვავილების ქვეყანა ფეხით შემოვიარე. სიყვარულის ქვეყანა ტალღით შემოვიარე. სალაღობო ქვეყანა ჰანგით შემოვიარე. რატო? იმიტომ რომ სალაღობო ქვეყანა არის ყველგან, სადაც რადიო არ დაიდარდო და საქართველოა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რაჯოზე 2.14.96.
1: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: კერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
3: მირანდა, ცოტა თოკა გვიანდა.
4: Эйн Хэтэвэй, Мэрил Стрипи, Стэнли Тучи да Эмили Бланди. Филмши «Ишмак Сацуя Прада» Ури. 30 апреля-дан кинотеатрэпши.
5: Წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
6: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: იტყვიან ხვალზეკ
1: გუში დღეს ხვალ და ზეკ არ დაიდარდოთ ეს ხომ

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მე ახლა მიხვდი რატომ სვამენ ღვინოს კაცები, თამბაქოს კლამში რა დაქრობენ მზერას დარდიანს, შეშინდებათ სიფხიზლეში მუხზე დაცემის გაბო.

0: ხედავს.
1: დარდიმანდული მონხენა არ დაიდარდოს მოსმენა.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: საქართველო გვისმეს. თელი საქართველო გვეფერება. იმიტომ რომ ჩვენს ვეფერებით ყველას. ყველგან სადაც საქართველო. არ დაიდარდოთ.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის Prostavitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის Prostavitali. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, არ დაიდარდო შენც შემოგიარა. ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: აკეთ ღვინო იქით ქალე სულ არ უთავარ დარდიას

ვინო მიყვარს ლალისფერი კეიფის და დროსტარების ტრფია არქ სიმღერას გაჩუქებთ და ქალაქურად ნამღერ მელოდია აქეთ ღვინო იქით ქალი სულ არ გავარადარდია დავესურო და

დამშვენდება ბანები გოგოებო იგიდე ხვავილები სემიცა გოგოებო იგიდე ხვავილები სემიცა ვაი შესაძლოა მაგრისე გიცა ცოცხალი ხარ კიდევა შინდისელო ფიცა ჩანს თბილისის სახეზე როგორც ძველი ნახმალები ხანწები ვით ქუჩები ქოთანები ვით სახლები გაქრა ძველი თბილისი თავის ციებ ცხელები თავის მაწვნის ქილები სახედერები ცხელები გოგოებო იგიდე ავამილები

ჩემენი ლაზმანები ყვავილის ქოთანები დაშვებდა ბაბები გოგოებო.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

მე არ ვესმის როცა გეტყვიან მიყვარდა, არ ვესმის როცა გითხავენ ვინახარ.

0: მიყვარხარ აღარ მიყვარხარ
1: არადა მიყვარხარ
0: აღარ მიყვარხარ
1: არადა მიყვარხარ
0: აღარ მიყვარხარ
1: არადა
0: არადა მიყვარხარ

ჰაგური ჰაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა ციყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე

როცა მთვარე ვარსკვლავებს ნახავს, როცა ქარი მოყვება ზღაპარს, როცა ღამე მისურვებს თბილს.

მითხარ რა გინდა მივდივარ და გზას და მილოცავ შენ